0: Eok zubira.
1: Katola guanden, zubia usatxo, nemuin zago, goripa ene maio muntzi.